0: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arbi wal ajam wa imami Makkah wal haram pamambahil ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidahu ya rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.